0: Amene, ma amene. Leua, maea on sa tole niu, le tua oi malta maa o le langi, ama taina ai la tātou por kalame wha au Ia, susu mai, a fio mai, ma liu mai. Wha talo wha atu le nei a fiafi maa tango fie. Ia, il toi wha au au ina, o le tau tua lau le itio. Peo na masani ai a fiafi o astofi. O le whaftaila i le atua, au a lea o taunu mai manuia mai le nei tuaso. Ai alo tu mau pea o na manuia i tono maota malawa. O tato nu sa moa i a te ronei, ai meise lau sa ininga malo sa moa. Iso se tafal kelope, o wha pea o na wha fonga fonga mai ai. Le suai o sunga la au fenga luenga te tofi a le atua. Pa ia o sa moa mai o na maunga te tele, se ia o atu i maunga iti. Ai e mai seri tāpua inga a mātua o sina sina i le aso ma le aso i ma ota ma lawa a o alo faiva lau whanau i faiva māsani e mai se o a o a onga le whanau ma lol folau ma lol leon sai e ui le sui sui ai o le tau tau e inga i le tu ma le tu pe ona iai le larolangi a o le fetau wai ia a o loo a perpeleina pe aloto soifua ma so mato ola ele atua lofa ele neu tau mai tato wa fiafi manuia malo so atau talenga ya so tol manino a kapeto slatu leo pepe ya wafo el sa tua ina o esa moa fuli tua mai le malam lama a mese foi o mai el tato por kalame ole 685 felan renwai bainingo Pio na wauna mai ele sunga, ile fatonu le sunga ya lauli, ya seyuli sorry sunga ya seyuli sa vele o fotone pesta a mese foi yes ta si foi o lupe fa lele o lo fa peona fa tai tai ia le fa fiongo ya la wano ia a tonu e se aso ia stay me ia ava no leli ia wale tau tu ina o ia la ila wala leo ta tu talo ile va enga ia fata lofa ta lofa ta lofa la ala por kalame ne fiaf a mai a fatu lima ia o tato to sports be na masani ai ta pinaina mafunga ina el fitalenga to to or manino a capeto slatu le au pepe a wa fo se tala la tamai sa ininga malo a lupe falele i fa anga tama pe ona yai mai ale ala fa le valo le tato por kalame masani o le fale a onga o le lumanai ma futo mai stasi o atali o le tu se tulo le sunga le ali tu mai fa apto a inga luenga tau ertise le sunga ya titi atalanga junior ni hon tuli au pupu mai Hawke's Bay Hastings ia alofa peona nga lue ai ia wa ave atu ia i te linga o tato por kalame ia a wafo ili nei au au nanga matango fie ia a fale iwa o tato e vaivanga masani peona iai ia ta pena maile a fiafi pe a is tato wati ia a wafo ili nei vai tau vai nga malanga wo o mai ia au kuso ia watu lata fo i masina fa e peona fa e longa ina ia a wata penanga o lei fa i ua tato tau sanga A fas hulu tu never po ma futa mai sunga fa fenga inga sunga reverend sabe ki ka mesa eli ia wa fo ile tau tu aina o sa moa ia se yo o tu ia ile va vea o le aso fo lo fa tali tali mai ma ona la vasinga ia pe alo fa le tu mo le tu ile tu so ifu ma so ma tu ola ia a mai ne afias la futa la inga tu to menino
1: Ia, ma anu tifu manuia e la ua fionga. Ile toto li ne fwe vangon le fiafi manuia me uma. Bila vau le ta anava tau masani ia fiafi o su tofi e manuia le fiafi o la stofi.
0: Mi iele li.
1: Iele li ne fiafi.
0: O le fata fiti.
1: Iwe.
0: O la ta lata mai fo il fa ungo al vai aso. Ia ko ele se la lato. Ai fa aftai wa le sa po ea fo ila uftala ingai. Ma yo tino ma fulu feo ai solo a.
1: Ni lava ya sa no ngalo fiunga ya ili le ta fi fi fo yo fa ma yo lo o pipisi de ni vai ta ma na tu ya ili o ma tu fo ili ma tu fo ni a o mon ma wina to te lo ka fenga luengo ya o lo fe ngai fo ili ni vai aso ma le a o ta wina na ya lo ma fa na o le universite o kilani ya ili ma por kala me fo ili le wana nga le half science ya ya o se ngalo ko fo sa fa tino a to ni lima ta usanga ta lo ngalo si vaenga siya.
0: Health Science Academy.
1: Health Science Academy, yeah. Mofanda wifa tua amata mai.
0: Na, na, ya. Atape ni penanga iya ina ya maa losi le, le faa vai. Yeah, no. Ta upu ya tau faa scientist. E o atua i, i kose siya mo le soifua malolo ina.
1: Maa na, ya. Ya, sa mo le mau ina ila. Fo ilia na amata ya, ya, pokala me fonde vai eso to tele fa nau ya va vai tu lava wa mata no sia ku ngumela lo no inga ya u fa pe mai ya na fa ya ongo tai tai ya wa fa mai mai ya to tele fa nau o lo pipi sia fa mai ni vai tam
0: ya wa sa no vai nga le fa fo fo sa mo o cho cho sa nga ese le u fa to no fulu
1: ya o lo fio nga le sa a mata fo ile mo ni
0: a le fulu la le na fa pe mai o le influenza o le ei
1: Ah,
0: ai e e ele pe flu masani foi le ne se ua fa pe ta to e a moe ana la i fole wali le le ai e pe pesila ah e pe pesila le la wa ti le ye nga oi tino
1: na to no
0: wa nga fa pe na
1: wa unga na dambana
0: ia oi si changa cha foi le ele uro uro tapa ase tulo
1: nilo
0: ia e fate ia foi le le oso mai le tale ia matulanga va pena ia ato no meia na valo ia e esa entisi le ia ia ia va enga fsu ia ingol tau ia sa wele ia fa mai fa pe ele na pu ia ia lau lau fecha la inga vaya so tuna ia te lo foi le la vea e ma matangi
1: au matangi na lesi la ia langa lesi ambalanga foi ia matangi talo e nei ia e avatu foi fa fau tuanga tato au fa longo longo le nei fiafi ia tau tuana u te loe le hasi si alo e fa mai ele mo foi unu tato alo pela e mfingu kalaku fa si maa ko lo fai ko aungi ko ulu fa lmesis
0: ia malesi na vaenga ia tato waia e selmana ia fi au lena au mai ele el covid ah le la foi u ma wai e mo meo tali puni o masks ah ia fa nga ah e mai se ai i nei fa na witi ia mama tu ma ai ma tu o foi le e fa se tinga ta ah a mo lo ia u fa u so ai mai si mai mai si mai mai si mai ia o le fa tu anga la cha cho po kala me cha tala ma le fa ia se changa ah a le a wole a fori tu fa pe ia e i wor pa en kolonga ke la ia le ai le ai anu pe va il fo mai va il fo mai mi tu langa fa pe na ia a wale cha singa so i fu ia wa pe yo na ia le lu va so le tene le malu lu ni sira le mesa ia
1: Oh yes.
0: Yeah, chapa ai atu la loi. At ni den o Kalistete sa Wellington. It was snow for solo at your mic. Yeah, au te lele mal malu lu foi au kilani la jo. O le winga le fam talang. O le feso wa ina fa pe o le tau. Yeah, le ai etu etu mai fo mai. Ia waltam singol soifua malolo ina ia eleao ia lau puatam fainga ia astuitui ia lesi vaenga lena wala au mene matanga luenga soifua malolo ina tautua na eo esiaki ia mea eor kanesa ia mese tina a kanesa o susu te itulo ia o bowel cancer ia o li ifo i lea fori cancer le maua li ia e a fea ua o i tau sanga ua e anga va ai e fai lau siaki
1: fatino
0: fatino lo ona e or susu enga lena vatio e tato utara fau le du vai aso utua nai lena maua mai susu enga nisi yata ma mai o pasifika i lea mata upur kanesa e maua e tato pasifika i si ui ole o fa ma lea kanesa ia ua fai ngatana to e fai se tonga fiti a pe o level 3 po fo ia was ole ia ia ole melana lo of tu tu i mai ntanga lo nga so fu malo loin fa mol mol a failo wa wo cha sanga wa wa nga va failo failo la e va ve a ia te moli ma wa tua wale na ma wa ia a ole va ve na fail siaki ia le na ma wa fai to ot fit le fa afta ile to lo to to sa o mai ai le mi se simi o to tu o le winga la fa mtana fa tino lo a o le fai me tu ia tato ia ma tu langa ise ese alo ia ile nei va nei so i fuanga ma nei va ite au o o au kuso ia ma tu foi la ia ona sa sa ia la fai u mal malulu ia ai sa lo male male spring lata lata mai loa ia tato tarusia ia ia vave mai aso maa fanfan ia matulanga fa pena ia alwa ita ufonde o fa manuia fa nau o fa unga masino au kuso setema ia tapena pena ia inga ia o taimi fia fia ia e mese foi ia o tapena nga mo fana o lo sa ili atu le ufale ia a wale sila asanga ele ngata le university ia awa o mtata esese pefuna sau noa ele pokalame le o le health science academy ia watu o tele amatu o walatu sila fia le vaenga o le man fatino ni usila a wale tapu e ina o fana ina ia vave mama ia mau tu le faa vae o le mta upu fa scientist ia ina ia sa fa nga tua i fa i longa fa joy
1: dela malo malo lo fio
0: me fa tai o tato pesele a foi mai ia ta pena mai tato to sports ia la ta pena ma fo ngai mai e fte la nga tato to manino da

la to uma o lo o tamuli muli lava ile la kapiliki dato ye bel la kapiliki ne vai tau msalo le o sit fit dato to no ya sit tala fo i na fai loa pepo fam tala ngol ne vai yaso ile saini ai alo ia o le sunga ia Brian To'o tasio alo Samoa o lauto Samoa mese fo i o sit tamata alo le Panthers ile teimi nei fai loa ai le se eia tu o lan kon karate po le saini ai fo i o lan kon karate mua mua ia male au fau le nei o faulu fale mai ile tamo sanga luafi luas fun valu ole au ale Chiefs mai Papua New Guinea ya le ala wa se e dwai wa to lo sa mole wa yete mne ya ile au foul nei foul fale mai ya ile tamu sanga fo ya le National Rugby League pe na ile sunga ya Jerome Luai la matanga ya le wa si au le sunga ya Brian Doe e se e ya tu ya ile au foul ya mole tau sanga lo afe lo as fumal valu ole ala tantati tele fesili male fa tata noga fo nisi fifi dalonga ya matama tuai ole lakapiliki ya po fea la ole anga ia i tasi nei o tamata aloi longa ili teminei le sunga ya Nathan Cleary Nathan Cleary o lo o ta alo ia free agent fo i po le a tala fo ila vano mo ia ile tau sanga lua filus malvalu ya au le ta ditalia pe a nga ila ufo ulea pe ole a tu maulo na fin galo e tau tua pe a mole Panthers ili nei fo i tau sanga o nei vanga na la kapiliki pe ona ye fo disavlinga nei vayaso o dato tamu sanga lo fa nga solo ale ta lunga la kapiuni fa va o malo mo si fia le na vayaso a so valo au kuso le sa fa ye inai ya ale awa yapani ma losi awa yapani ya au sitalia ile tolu suma liman man malo e australia tolu suma lua yapani ile se ema ile aso iva le asale na mavaya tunei le sa ta aloai argentina ma afrika isaute tasi neu ta longa ma ta ina ile ma losio le finawa argentina mana tu fo iyo afrika isaute numero tasi le la langin teminei mole la kapiuni ne la wa fa ilo manino le vayaso na tenei ile ye ma losi fo i ia kamiki puma kamiki mai Argentina se fulu mole fitu man ma noi afrika i saute ile se fulu wa Argentina ya pe ona fa ilo manino ma o si si la fo i to tele i ta tonga o ye ta penanga le au ne afrika afrika i saute mo si fio lo o fa lupe vao le au malanga le tato all blacks il jeminei ia awa ta longa tolu mo au fo ie fa itu malo au kalapu a ferika isaute a o lolomai ia na ta longa fa va malo alo ia male au tele a ferika isaute o le lau te mai tawa tu ta longa va asole ne aso sa o le ata alo ai to e a fa tino ai se ta si ta longa ia pani ma australia ia pani ma australia ai o le aso o le wikini fo le nei o le ata alo ai ya lau All Blacks male au ma losi ale Bulls. Bulls. Deon sit fiel tatu tunu ya le fo i wafa ai lo manino le neva yaso le anga ia tuai ya ole sunga ya Richie Maunga le o taliu mai le ofu lanu liuli ya ile nei fo i vai aso pe ona vala au mai ai e sua tula na sunga ona ua to tele le au la vivea a le tato ol peleki pe ona malanga atuai ila na malanga o loo iai le taimi nei i Afrika i saute manatua o leo ma e ale taalonga ma sharks ma e ale taalonga ya ale a o lolo mai le vaiaso le nei le tatou taaloga a le oblacks ia e mese ai le au malosi a le bus ia a maeʻa loa la taaloga ia e lua ia le taaloga le vaiaso lenei ona tapena loa lea ia uā le agaʻi atu mo le tatou taaloga tele taaloga tele o loo loloma nei ia ma le au tele a afrika i saute o lea lau ma faailoa se pepa faamatalaga le susuga le faiaʻoga ulu a le obleki susuga iā dain reni ya ole filfili ai foi male vala au mai ai le mana o mia so so le sunga ya Richi Maunga Maunga le fatu a matala na NPC ya ole wa a maua la na a lona vanoa e malanga tuai e a wai il dato au tele lo malanga di taimi nei ono to tele le au manu

ya le ala ua sa fanga to le sunga ya vitima nga ya mise ai ya ta penanga le tato o peleki o lo a malanga le temine le tato o fast full 40 men squad le sa fit filia temine ya o le ua va va ya tu o fa ititi lava onor totele o le au la vevea

Pese mai le faili la wi lo le punia la va ai le nevo i vaenga le fia fi le ua toe luas fuma lima minute ona dale o le tu laiva i le fasa fsonga le tatu o tunu i le nevo i a fia fi fa mawina le nganga faftai i a pi fo i ona e le tatu por kalame matango fi fale a onga lumanai pe ona tautua antua i le fia ngai le toto o lii i a teimata lii fo i tatu por kalame masani i a fia fi o astofi i a tasi fo i o nai a tatu malo fa alolongia i o alo matama fa nau a Samoa i a pe ona i le sunga ia ia a tatu malo le na nei fia fia le sunga ia a ti ti atalanga dunia nihon tuli au pupu ia mai hawks bay tasio o faili tise ia pe foi ono to fa fonga i tal talanga ia ale le foi halo sa mo no to tu ai hawks bay ia fai la na sa e fa fonga me tatu por kalame ia anga ia ne va va ai lungo lo pinga te fai langi sa ilen foi le sunga ia a ti ti ia pe ona ia lana to tu fa elitise ia fa so foi lona to mai ia be se foi ia so na foi au au nanga sana au au nanga i tonu tatu a inga olo lalam papa au i Hawke's Bay ma Hastings ele neva hanga le fiafi ia ele ne fiafi manatu ia ele i tau lunga ina le tatu por kalame ia pe ona ia i fo tatu maftanga le fiafi manuia e mole tu lengang faftai na yo tatu tua a matu tua au sinsino le tulu ia le sa vala au mai nisi fo utama faftai la utu tapo inga faftai la utu mafuta mai fo ile tatu wala leo tasi olua tasi lua fa mo ya poli tau tua fa au au lima tonu tasi pi valus furu lua le matua le soifu se utamale sa vala au mai ma fa aftai ele pol kalame fo i ma lo va aftai ya ma fa ilo fo i lona fina ngalo ile lo au tau sanga talo na fa nongolongo le tatu le itio ya fa aftai la otu tapo inga wa moni au ele sili ale ta ina ilo le tapo ai ola otu tui tui malo fie ya ima ota malawa o te lo lo o manui ai faiva o le PMN Samoa ia pole lima tonu ta CPI e nei fo i vahenga o le afiafi tele vahenga o lo tupu i tono le tatu o tulu e le ngata i Samoa ia o le tatu ai tau malele fo i o lo fai atu i nei Aotearoa Australia tafa e fio le kilope mole atu le fama lo ia o se fata alofa fo i le sunga i le te akono ia le fionga ia tupu ola loto mau komiti o le mau ia a mese fo ile fiong al fatua ia atalana mai lunga ma futa mai melpone au se talia ia a mese ai le tofine a manu ia ma lo va aftai ma futa mai ia va aftai fo ile a so tai mai le vaso nte nei mo le tofo ile fa ma lo ma le fa aftai le sunga le fa fenganga ia pasta fo i maono a o lo o tai tai ile nga luenga ia manatu a lo mawolo o to malosi ia mese fo ile tapo inga ia asio u to mavi fe au le sunga ile a Reverend ya le sunga le fa fenga inga ya moi moi tauti mafuta mai melpone Australia ya male falitua fa aftail mafuta mai lofte le tu mo lua me se fol fe amur nga lo nga wotoi tele wotoi ile mai ai o malolonga ya lo fungia ile tu lo so lo lo so ifua au ona ya pe ona yei foi ile fe au malenga lo nga le tua ne fiafi na to le sa moli mau to telele tala ave foi pe ona yei le talonga le ale sharks ya male tato o black sine nava ya so ya pe foi ona se tala fa solo pito foi le ile so i fuanga ta alo le foi yalo sa mo ya po le alo foi hote ro sunga ya ma nonu ya ise tu fa alo longia ya olona tali mai ya ile haka po si va tau masani ni usila ya lesa fatino e lungo beng te fa lengam salo dai le haim si si le mai moai ia ma sila sila ai ia i lefo i fa alo alo ma wo lunga ia pe on fatino le sunga ia le sunga ia ma nonu o le me maofa ia le mata mata ma le tapoinga o le sunga ia ma nonu ele to le ni pe fia va ia sunga ko lingi ai ma le ne shaks to lo haso na arrive to to i tonu o to le sunga ia ma nonu ia alo to lo ata alo mai ile awon shaks le sa ta dalia le opeleki ele vai son te nei oi na loai e moni ia na malolo le ta mo fainga le sharks au na i loai mo le meo le ole tu au foi le ole ole le levo a le meo o o ye le ma wo lunga o le fo i yanga va inga matautia a le sunga ma non fa se fulu ma le fa tau sanga le matua a o lo o ta alo pe o lo ta alo pe Yo,
ya e mawa e fo il sil sila al totele ya manatunisi e masalo to e haule sunga ya manunu pe a mongo so na vanoa il world cup le a rafu ne va ta sanga ta sanga fo le la fa tinu australia ai ye la wa ya mai ta telo fo sunga ya manunu le ofi world cup ya ni te ye fo ya wa ma ma o tie nisi ya au te lo sunga ya manunu ya wo fo il la to taimi masalo ta sanga ne ta sanga fo ya wa le to e ta alo fo sunga ya manunu ya ai o mo tapo inga o ta lunga de neva yaso ya manu ya tele tapo inga sese ya fai le leo vai vai fai mafunga ole fionga le totoli fionga ya tofi lau nina kirifi ya lai ya mese fote tatu po kalame ole vya fimanu ya moli atu alofa anga le mafuta mai le tatu otunu ya faftai le fatanga ina sa mata utautua faa lea wau ito tono maota malawa tono foyo lo usa fea lava lo e faa funga mai le po kalame ya le pim enta moa po le lima tonu tasi pi ai ya moli atu le ngang faftai utau lunga le tatu po kalame afi afimanu ya ne fia fi ya e mole tu foi ma lo fanga fa pito lava ya si to ina posita ma le sa vala mai le sunga ya pau ya o lo mafuta mai le la muai Wellington e valus fu lo tu sanga ma le fi anga vai lele ya le la la ta wulunga to ta tu por kala ne fi fi ile vi ya o vi o vai lele ma le sunga ya malae o le vavau ile ne fi fi ya e te lo fo leo fa funga mai ya te mai ya pa ya le la atam fa ya tu por kalame i la upesele le vi yo lo to wa fianga ya e tu la i la sa sa am ta wo lunga ta tu por kalame ne vi vi wa te lo fa tau i mal malu lu Wellington ya ta tu si si va fa ta si ya ta lunga i por kalame le vi vi maruia ya o hafo ini ya mato ta mu fainga le vi vi wo le ta tu mari i la fa funga sa mo mato te ata talo tu fa mangalo so mato vai vai ya ta pena le tu se si la la le lumana i la so sa pati pa mato il so fuma la ta tu to e fta pa i lunga nga nga pe a wo le ea i le ta tu ala le o le 531 pi ai po le pi men sa mo le nei fiafi mo i la to u mo fainga manga lunga le nei po ma lu ia fe au manga lunga le nei po a lo fa tele mo oe o oe o le toa o oe o le toa i oe o lo e tau ma fai ma e finau ma e sa ili ya awa se falawa ma se susu i lungo le lau lau awa se au ainga se au fanau se au tau lua se au darling ma se au sweetheart i oe a lo fatele mo tau ma nuia ngal wenga nepo ya a me se fo i fa funga tatu utunu ma lo fatele atu totol marino a me se fo i le feo ngale totoli i ato filau vi i o vai lele mo oen ta ma matua pau ya alomaya sawia e tau lunga tatu ai ai yuli ilo sunga nepo

o le ava tele ma le faa loalo te faa talo faa tuai ma le nganga maula lo tele pa iolo tato wa tunu u ili nei fo ia fiafi o le utato wa uia mai le fiafi le nei stofi le aso sumal tolu au kuso lua fe lua sumo le ono o le ua sifu mal tolu minute u te aile tu la sifu mal tasi ili a fiafi nei ia vi ia le lii faa talo faa tu pa iolo tato wa tunu u fai mau mai tato fa so longa po fa so longa po fa lava o e fa fo mai ai lo mau ta mo lava po lo fa fa nga ruenga ta va le fo e fa ai ia po o tu mau fo i fa pe fo si tato no tu pe lo sa mo pe men sa mo li mo tu tasi pi ai nei i le fm tasi o roa tasi mo le lua i la uri tio fa lo longo lo ma tu o na tuai sa ve ki ka bis ai nei tato ma fo tasi pa ia fo si tu la ta ia mo mo ma lo lava so i fo manuia vi ia le li i lan tau singa ma lo na lo tu noa ia lo tato mo pe ale ana me alofa sidi ole ola ia so uma ia tato te mafuta ai mo fa so ai foi in ta upu tato te tal no ai lunga ole ia ia ato no mo se te to no mo se vai so fa mo ni ina ia le mafuta mo lo tato tu ia ato no foi o afia ni si fa no no anga ono vala ole ia fa mo si ato no nanga pa ia mo lon file mo mo e mo fui me o mo na o mia wa fa mo mo nga o aso fa pe nei ya rei fo inicio na se na se fe ngai ma ma i tu nga o le ola ni ya ta to fa o tu mo fa mo mo le ri dan fa ma lo lo si e mo wa i file mo ya ma so so ri fo i au fa ta o tu ri ai i na se na se o tato pokalama mo mua nei a fiafi pe o masani ai tato pokalama o le tō whare uriu ia la avatu fuse mta upu tato te whaso ia ia i fwoi nisi e ini mta upu mnatu tato te whatara noa ia ma na ia lau mai tato pokalama tō whare uriu tato te whaso ai a mai a tō whare uriu pe a tare tu la suma rua ia ona wha awa wature tato pokalama masani o le suife filoi ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia mo e mna tu tatu te ulunga i ka yona tatu ma fo fo ma fare nga e fa mai ai tatu o kalam do nei foi bo ya tatu lava de nga o ri ina i so so ni mai ma fo tina foi tatu o tatu fa so a foi num tatu fa so ai ya tatu na ma tatu tu nu tatu va fa lo ai ya fina nga lo fa ni ina ya mai lava lo fina nga lo ya o foi ni ya fien fina nga lo nisi on on yo manatu ya mai ma pe mai ma pe to fina lo ta to fa so le yai si fa o matu pisele al perino che fa io na va to rota to ta puta te tal no ai ni fiafi

ale tonu a toja poka la vipe ale roja telefoni ia ona le ta wo fu ile mi mo ta to tru ta to fa so ai ia e fa maru wat ile asala vas fa ibo pase ma ma no ma ta ina va ia ia so longa le ta to proklama ia o ile o ta to ta pure sa fa na maranga o le mul mule o se se o si do matua o matua si do mtu o levo na tu ma losio na ri ale wo o le sul palo to waru la e pana oi to e e fa il fo ma ile san fa o la ma i si tanga ten palo to i stau sa se to se to fa o lo ma lon to do se se so fa ilan palo ta ya le la tu o fa beta ba che ba di se fo ma i fa pena i Ele la sa fie moto, isto falta to tru. Pe fa pe ile, po le aso fina ngalo isto, ito inga ta ufa pe. Ua alana nga ole sa sue, ele Republican ia, ia la ufa i palota i Amerika o na ole, ole mentu pu le palota ole luafe lus, i Amerika. Le ala yo oma i tausanga ni, pe ia ala e fai lava ia, susu e ngomena, ala ua fa mauni ia, e ia imo meo, o foi que sa feita na taina e faz se e unha palota e a polana sou firmalo e tato tudo vale fori un meu lua a matante fatal do ina foi tato malo sa mo e a palota tu tanga tai fafo mata ele tupu tu inga mi fape ori umane o palota ima sa un palota tanga tai oliva ou non fai lang for lela sa fi moto sin ngalo ta tu ya eh uile ya ma ma le ta tu musika au ta ta no at pena ah

tele lava ia state o America le sa fa mauni ia ia ia ia me fa pen tupu i le palota ai ele o tangata fa pe o tangata o fio tin palota ai o tangata fa o popo tele atu a tangata ele i sitseni ele i lo fo mau au o palota o ma a ia le ala e pe i fori umore tu ia fa penale il fa ia ina o o Donald Trump ile nga ile na pai inga luna rua le ntu e manu e malo ai ia au tel tonu ele e pole a lava me fai tangata e ia i lava le au le atu ai te do me tato te iloa lava le au le atu ai me umarava wa au tel tonu anafa pia na na so so ia pai inga lua Donald Trump manu e umman pai inga nai le langurangu ina lava to te le ia ya na men fai ma na fai u sa fai wa u ma la fte na ya fu ila to ya ma va fa fai la to mo ye a to to ya ya ti ya tanga tsoro na ya va fa fai e pi wa ve la le te mi le na ma ro mo ye to pa ye wo wo i lo ai tanga to mi si ai tanga so e si dia to i te mi le na a ya la to tu ra i mo tanga tro po fai ngo fi e lo fa ti no na an fa u ngai an fai te mi ni ia e ui lava ina le langolango ino fo i tangata a ma tele fo i mesi se ila iai tonu ia e peo tel tonu o lo iai lava le aho le atu e tele o pe fape tele o atunu i o fo i laista atu o atunu o a lava me i tupu mai a tel tonu o la lava iai le aho tau mulimuli o le atu i tatu o atunu e iai te mi fai i tatu ni fai u se tatu manatu fo i peo tau sina o tatu loto inisi mea ia ona tu poiro me la tu pulte mini ia ta tu fa pela io me saola pat e se fu ile fino na lo le tu te do me a tu me la feita tu o te talo a te talo mo ta tu talo mo ta tu fina malo talo mo ta ta ia talo fu mo o ta fina ro nga ina ia ma manu malo io la tu lo tu le fa io le me sa a o te le fu io mo ta tu lu e malo si te le ta tu nga nu fa lo e yai la ia tatu tangata fu ye pe wa be ale falo alo mali me o tam fai fai me le le a al me si le fia ma mam ramma ye tatu tu e yai me le le ai le sa a ai yai fu me le le sa no vingra o me le le sa tau fai a o me le le le sa tu sa lava po le alfa alo alo mali ba tapu ye ai a woni a vele vana o mea e fai ai e mele lei ai le sa no no winga e tau ona numero mo mua lava al fai o le mea sa ia o wai o le mea sa o le mele lei fu na ai ai fu i mea le lei ai le sa mela na ele tau e lo pu tu i natu ore ta wana al upure o le sa o ai le a po le a o ai le sa ina i eftu na i ma i a fai uma la la va ta ta alo du ngol lena a ya sini fam talanga na mul ta upule e ne ye fiafi ori sim ta upule ta u avatu e se ya la ngol ya la va fare tuta tole ya le mane tong fam tala ya nu to sa o tuafu le ya ule le va lo tal no ya va i u vole ta tu program ni e uma me tatu spa ye fai tau a tu le silia tu na ya nga ita to po a tu me fai tau ni vai u po tu spa ye tatu fa fo fo mai ma fa ro ngi ya ya nga fo ya e to fa wa le le le fa nga ro ro ro fa fo nga ma le fa ro ngi e fia e fio nga le tu e te to fa le ye fo le le lo mo e a tu no mai ya fai tau tu le fio nga le tu e le le lo mo e po ni pe va pe ora le ta fia ngai level ta tu telefoni together

e to e fa talo fa tu mo nga fa lo ro pa yo ta to du on fa yo mo me ta to fa sara lo nga fa maru lu tu lava o fa re to nu lava ta to telefoni e isa ya ila vale nga nga ta to ti fa so fie fie e ni e fie fie e ni fu ta ya o e ya ta wo fu ile ra mo se bo no ta to fa lo lo mo ile fi on ale tu tatou i le taimi tatou i ka iona tatou te mafaufau ai i le agana lei o le tua ma lana tausiga i le tatou atunuu e pofea lava mo me tatou faasalalauga o nisi foi o faifaiga malōloga i lenei afiafi e viia le alii faafetai i le atua e mo pe avanoa tatou te tatalanoa ai ia o lenei afiafi oi manatu ia alomaia o le alaafaitau atu le afioga a le atua ia e sauni foi i fai malōloga e o nisi foi ona ua leva ona faataoto muega tofanga yo dis fuira to am manavat ya e fu inicio le to iro la to a sauni fu yusu inga luenga ya amalei le to el di tayao ya o pure motato o le amo mai ile tu sera apostolo paulo ile carci roma un amta o pus fu melua ya mai tu singa nei imta o pure tato te fa un longo nei tayao O le ai o iatu a Paulo i le ekalesia i le lei a latou amio. O le nei, i le au soi. O te ai o iatu ia te outou. Ona o le alofa mutimuti vale o le atua. I outou tu ina atu o outou tino i le atua. O le taulanga ola. Ma le paia. Ma le maali. O le mea lea te tau wai ona outou faia. Awa fuitou te amio fa atasi ma le nei lalo langi. Ai pei tai i rili uina i le toi fuata ina o utou loto, ina ia o utou su e su e pe se ale fina ngalo o le atua, o mea o le lei, ma le maalie, ma le ato toa. A wā o le lofa tu noa o atu uina mai ai i ate au, o te fai atu ai i ate utou uma, a wā rafa asini le manatu o se atasi i le mea o atatau o le manatu ai, a ia ma maa le manatu. Ia tusa ma le tofiga o le faatuatua ua taʻitasi ma tofu ai mai le atua auā faapei o i tutino e tele i le tino e tasi ae lē tasi se faiva i tutino uma e faapea i tatou nei le toʻatele ua tino e tasi iā keriso ina ua fefaafeagai aʻi i tutino O loo ese foʻi e tatou mea e tufa ina mai i le alofa tunoa ua foa ina mai iā te i tatou po o le perofeta ia faatatauina ma le tofi o le faatuatua po o le tiakono ia faia le faiva o le tiakono po o le aʻoaʻo ia aʻoaʻo atu ia po o le apoapoaʻi ia apoapoaʻi o ia o lē foaʻi mea ia faia ma le matamau o lē pule ia faia ma le filigā o lē faia me alofa ia faia ma le loto fiafia aua neʻi faatagā alofa ia inoino i le leaga ia pipiʻi i le lelei ia fefaapelepele aʻi i le fealofani o uso ia tausolomua ona ava lē tasi i le tasi aua e faavaavaai faavaivai i le filigā ia malosi le loto ia auauna i le alii ia oliʻoli i le faamoemoe ia onosaʻi i le puapuagā ia finafinau i le tatalo ia tufatufa atu lia outou mea i le mativa o le aupaia ia tausisi i le alofa i tagata ese ia faamanuia atu ia e faasauā mai iā te outou ia faamanuia lava ae aua le fetuu ia outou oliʻoli faatasi ma ē ua oliʻoli ia outou tigā foʻi faatasi ma ē ua fetagisi ia gā tasitasi o outou manatu aua le manatu i mea silisili a ia feoaʻi ma ē ua faamao lalo aua le faaafia popoto
Awore tau yatu le leanga i le leanga i se tas. Ia sao ni uni mea tusa i luma o tangata umalava. A faya mafaya i ate outou. Ia outou noforelei ma tangata umalava. Leau pele, awore tau yatu masui. A ia outou tu watu i le toa sa, a wā o tu sia, o wha apea maile li, o ia te aure tau i masui, o te tau i atuai. O le nei, a mate la aina le ua ita mai i ate oi, pa whanga i ate ia, a fia inu o ia, a watu i ate ia e inu ai, a wā o le a mi o wha apea, e wha whau pu e ai malala ola i lunga olo na uru. A ora whato i lalo ina oe i le leanga, a ia e whato i lalo ina le leanga, i le lelei. Ea, taura ia alofare atua ma whaamanuia mai. Ana upu, ana fionga u tātou whaalongolongo ma whaitau i ai, i le nita e au. Ia, sanga whaalau tele ilo mana olona nganga pa ia. Ia, ana fionga u tātou whaalongolongo i ai. Ore a ore a vātua ni ni manatu i i tātou tūsi whaitau ai o upulawa nai ai pei un whaitau atu e matua a māra malamba ma manino i ai tātou umua i loafa sa mo i tau le whālau tele i nātou la i tātou pukaramini a te talo i le nganga ore ina i mwhaini tato wola ina na fio a pengu fie i au whaupunga le ta umai e apostol e leo ni upu e tau liu liu a tidi e isto faa ina i alo loto a tidi a mo i le loto a olea lava e whaingu fie ma i ale ngangana i ama whaupunga o iai a e tato wola ina i a whaupunga e peon tato wharangolongo ai ia nga lei mai lea tua wha manu ia lea tua tatou tunu ia tatou mauron file mu mauron angang pa ia ia lea lofa yu tatou loto ua te lea lava ia awa onga ese ese tatou te maua lea fio nga lea tua irunga ore penga tawa ilangi ia e mana na ia umare lo loto ile leifo ia ai ia ia o te manatu ia ia ia tatou le to mai ma lea nga vaa tātou te iloa ai o nga whārongo rongo. Ia ma whāwinga, ia ma filifili. E leo wa oa onga umarai dungori pengatwa i langi e sao. E ia ia awa onga la ia ia maana ia ia i whārongo rongo. Ia ale upua sāmo. E sao ai le ao. Pe ao ai le sao. E fai tete fo ila tato fa alongu yai. E yei pe yo fate te inga lera fai atu. E yei rea o onga lana uva ai rungo pene te fai langi fai mai. E le to e fio mai Yesu, rawa umana fio mai Yesu. E te u fa mtala mai. Fa mama nama mai le. Fa mai ole to e tu mai Yesu mai le. I tu nga mau. Olona a fio fa arua mai le na. Ia. E maana ia. O le tatonunga lava leo tatonu wa uyei ia to telefo ila o kiusiana o le mātou tatonu fatasi ia po tatou fo ile tatou tatonu fatasi ia o le tatonu fatalitari ile aso e toe fio faalua mai ia so kirusu o le toe tū mai ia ese alon toe tū mai ilona toe fio faalua mai a fapea o le toe tū mai o Yesu mai tunga mau o lona fio faalua mai lina Ia sa le taula na Yesu si o ngaruenga. Sa le taula una ono yein tu stu singa al apostolo Paulo. Eto ya popoa ia i ia au kristiano ina ia. Mata alam a mata talo ma fatalital a. A au lia tatu ilua e na umao na toi tu ma Yesu. Fas furu waso taro na toi tu ma Yesu. Rona fio role lang. Rona fio la nai lang. Lea tato tato, ito e fio mai. Lea la ele, ito e fio mai. O le tato runga fo ima awa onga onisi. O le fio faa rua mai o Yesu.
o le mea lena tupu i laso pentekoso se fulu aso talu o na afio iesu i le lami fas fulu aso lena toe tumai ai i toga mau ona oolole le aso lona fas fulu siitia i le lami se fulu aso talu ona siitia i le lami e afio ifoloa le agagu paia faamai lo laia o isi foʻi aʻoaʻoga ona alau tu afio faaalua maina o iesu ae atatu faitau i aʻoaʻoga iesu e mise la faitusi a fai evagelia o ioani ona ae manino o le tusi a luka o le te alu ae auina mai le tasi fesoasoani o le agaga lea tupu mai le amio na te aʻoaʻo ma faamanatu iā te outou mea uma ia sa ou lona uiga la ola e le o faatatau loa le upu o iesu ia te ia o la e faatatau i le fesoasoani ia mo kalesia ma talitonuga a faalolotu e talitonu i le tolu tasi o le atua tatou iloa o le agaga paia o le atua afio i lalagi iesu keriso ae afio ifo lona agaga paia o lea la e leʻi toe afio mai iesu e tusa ma talitonuga le talitonu ia aia tatou a le apoopoga a popoaʻiga la apostolo paulu le sa faitau atu nei ia o le toe suia o tatou mafaufau o le tatou faia lona finagalo ori le faamoemoe mai au le faavaivai finigalo ia malosi loloto i auauna i le alii oriori le faamoemoe ona saʻipoopoaga finifina o tatalo ia faapelepeleaʻi le uso ia ae aua le taui masui tuu i le atua le taui faia le taui a o tatou ole alolofa a matelaina le ua ita mai ia teoe ia fafaga taipei o le mea lena faia iosefa i ona uso o atu ona uso tuā matelaina i le fia ai ma le suʻe mea ia o atu ae agalele ia iosefa fai lei latou taumafataga ana ia afioga na le atua tatou te mafaufau atili ai po faapeʻi mai foʻi tatou auaunaga i le atua ina i aso faapeʻi mai lu tatou ola fa o le faatuatua faaumaga o le taupuna femai aua nei faatoʻi laloina i tatou leleaga aia tatou fetagofi e faatoʻi lalo leleaga i le lelei ia e ai la ma le siʻusiʻu na e sau ai tua le faapuga e faafaupuʻi ai ma lalaolo ai luma tagata nae faia leleaga mea lalea e tāua foʻi le tatou faamagalo ma fesoasoani malolofa i o tatou fili ia aloiga la e ifu la ma lemea tupu ai nai tatou fili o le faafaupuʻe ai o malalaola iluga o ulu onai o tatou tagata e tāua la le faamagalo aua le tauimasui ae tuu i le atua ia aloiga la atau i le ia faaumane oe apeo le agaga lanā e tāua ai ni faaupuga ia le nei taupu mo tatou ni taeao o la a faaua atu nai eseia ia teu teteʻi lava i le tatou le toe mafuta ua luaku tu lava le musika agalei me le atua lenei taeao faamanuia le tatou atunuu i lenei foʻi faaiʻuga lenei vaiaso maua pea loutou tuafā maua loutou malosi auauna ai le atua faia pea lona finagalo

e ngase ro longo le fua a e tari masangari a le tautai. O le tausaninga o le sengi sengi, e tari sau le meli funga le fui fui fua fua. O ata ata felo ia o le alofa faalia ma fōringa wa aia o le tū noa le mata i sau. E a fua ai le roto vivi i ma le anganga wha manu. O le ngona ia e ma fua ai ono pepese fia fia le tangata ola ma vi e peyo la le faisa lamu. Fai mai lo o nganga wha manu. Mea umai to tonu vivi. O le leo, o le manawa, o mea umalafa. E whaane e nee ai le pūre sili e ou i tātou. Aisea. A oai ea i tātou. O rea ea se anga tonu. Tātou te tau māsina ea male na whaia i tātou. O rare tusi. E whi siringia ea ele mea na whaia le na whaia o ia. Le ai. E le ai lafa. Nā ono tātou wamua mo fata ma whai lalo matie. Tātou te fatu fatu ma langi langi. E pese pese ma siva siva. E moli moli ma ave ave. E sula sula ma vi vi. A ole mau ole atulu. Po ole a lava le tele o tātou upu mataanga. E le lilo, e le lano, e le lava. Pe a fua i le alofana ua o le atua sinsiri ese. Ui olea. Tau lava o se mea i longa airu tātou loto wha mau lalo e wha manu wina lona wha maoni. Malona rofa tū noa. Ia, ole, anana, ole, sina vaenga nā, ole forsanga, ole, whaftai, whaftai lea tua. Man tua fu iu mō mea la unga wha lea anu. Ei, ei, te vaenga tau whaftai, e tau la isto ina, o le vaenga na ta o le alofa ma le pule le atua. Ia e wha upu a ngana maasani o le whaftai. O le tatorunga fu i lao nis e lua vaenga o le whaftai. Whaftai mua mua, whaftai le atua. O le vaenga lo na lua o le whaftai. O le whaftai le nu. I le nu u le tali mak, nu u le utalia mai al maranga. Wai...

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fatano fatu ile tapo inga mau Samoa ni tuna talo falava ma lori se ifo mau malangi ma usi mai lori fa fonga i telefoni le Australia sul fa au kuso lua felus fulwono aleli matolita si PIPMN ya te roa. Fa ani ta te ole le pale sunga Chris Hipkins o lo fenu mia i male mautonu National Party ina watu e sao mai ta te National Party a Christopher Luxon i se lu itau fa ta te ilo na lua leo taimi te tonu le lima masina na tu e tu lai mai male mautinoa o na mau le lango lango alana au fono po le caucus fa mai Hipkins o se fa ala me fa ulea e ese mai me ta upo e ta ua i tangata New Zealand. Fai mele fai pule o Green Party ya te anau tuyono, a tonu ele au ngā mō la tau le faya o se tu fat Singapore Alliance ma le Opportunity Party. O lo iai i le Opportunity Party le fai numera e ulu fale le pale mene ma ngalue o se pule po le Kingmaker. Tu sai ma le palota le tamai a le One News Variant. O le palota le na fai mō mō atu i le palota fai tua tuaina po le Confidence Voter le pale mia, o loo ta imua ai le leipa, ma o loo tu mau pia le national. Na ta uai e tu yono, o le opportunity party, o se whaala tonga wha apolo kiki, e le i whaata i taina, untested political party. O le tontelo fai a onga a onga mau lunga, e le tali tonu male e fia fia, le suia o le suenga le NCEA, o loo whaalia e su suenga fau. Na maua fo isu isu e ngā le whono New Zealand mo a o onga, po le New Zealand Council for Educational Research e whaapea, e na ole kuata tangata na tali atu, wa maali lia le sui ngā le maa loo, fai mai o se la asanga le lei. E to atele fai a onga na fai lolo la to ioe, e to tau na fai le lei ale NCEO, NCEA, na ilo le AVSEA. Ma e to e toe lama o le to atele, na fai lia le popo lenga, o le a fai tapula ai sui ngā wa fofoaina, awa noa ma awala e a otau ina iti mai te aonga iti tonu aonga. Na whaiere su esu enga i maasina mua mua le lua fe maleono, ma maasina muli muli le lua fe malelima, ma e valu se lau tolu sifuru tangata na tali atu, ma le lua, ma le se lau lua sifuru ono aonga. Wa wha mawina e Australia le la fea ngai ngol pui pui ngama fiti po le Mutual Defence Treaty o le Veita Thini, i te tonu le fono a le senate. O le malienga ufa avai nai le Ocean of Peace Alliance, ma ta utino ai e atunu uta itasi e lango lango le tasi le isi pe au se fa ia le fili. Pa mele minister alwa i fafo Australia ya Penny Wong, o se fa ilunga lea, o le fa ilunga lea o se maatu le manu taua, e ta ngai iei le Pasifika, e se ta iala mautung. Tala i ta anonga, sa fa ali al faya on al pui pui ngal all blacks defense coach ya tana umanga no na fa no no ile moto tanga tel ta mir sanga ya afrika i sauti le la tu ta long mo mo fa sanga le stormers sa le 11 no for sa fa atau mo tanga te mai mo sa va ali fa ta wa fe no for sa nga nga ile ta long lo na lu al all blacks fa sanga le sharks ile kings park ya afrika i sauti Fai mai umanga, e ui le lau lau wā le tau i Durban, ai sa yelo na wha moe moe, sa te tau na wha tumulia. Ma le tala wha ai un? O ta ua le fono ta alonga le Pasifika po le Pacific Games Council, o le asaunia umano fuanga mo ta alonga o le lua afelu sulfitu i Tahiti, i le taimi ato whaina, ai le amataina i le asolu sulfai ulai le tau sangafoum. Le a ofa atasi ma ta alonga le Olympica Los Angeles i le lua felus fulvanu ma ta alonga a le Oceania Championship mo le ausi isi i u o mea mafa. Fe mele pule sili o Andrew Minok o lo oso alonga le le inga aluenga ma le tele o no fuanga po facilities wa fua fua ina e mae el fa ingo le tausanga po le kuata mua mua o le tausanga foam. Sa mō, le tau walunga le nāu talafo o le neiva a yaso, i ma mao ni au tau lia i lau tāpua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.